så skjulte han, så måtte han ut. Og det er så alvorlig da, folk. Er du blitt en som tjener Gud i ånd og sannhet? Eller er du en som driver slepe og slite, for du vil så gjerne nå opp med det du gjør? Da har jeg lyst til å si til deg, det er på tide du skulle bli dreven ut i nådetida, du, så du kunne bli barn på rette måten. Og derfor er det så godt når et menneske her i tida sier, nei, nå greier jeg ikke mer. Jeg kan ikke drive på den måten, for jeg ser det bedre jo jeg. Jeg er jo ingen kristen, sånn som jeg er. Det er jo trelldom dette her. Du trenger ikke være kristen for å komme til Jesus, er det? Visste du da? Nei, da må du plent ikke være en kristen da første gangen. For det er Jesus er begynnelsen. Så skal du få lov å komme til han og si, Jesus, jeg har ingenting å gi deg. Det har jeg ikke. Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Vil du ha en fattig synder? Sånn kom den bortkomne sønnen. Jeg er ikke verdig til å være sønnen din. Og så var han veldig spent. Hva skjer? Før han visste ordet tåret, så kjenner han noen armer. Og så hører han i stemma. Og så får han høre, kom finn fram da så ferdigt. Her er kledningen og her er alt. Og før han visste ordet tåret, så alt i orden. Det var ordnet før han kom. Og i det øyeblikket han kom som den stakkaren han var, så fikk han alt sammen. Og sånn er det i dag også. Og så fikk han være barn uten å ha gjort noen ting. Han kom bare med elendigheten. Just som jeg er, jeg med et strå av egen grunn å bygge på. Jeg uforskyldt må nå det få og komme Rogers lam til deg. Og så har jeg lyst til å stille dere et lite spørsmål. Når han hadde vært på festen, trodde han seg, nei, nå vil jeg ut at de fremmede lønner og feste med disse karene, jeg savner de. Tror du da? Nei, det tror jeg ikke. Det skal jeg love dere. Når han hadde opplevd den godheten, så var det en ting som var så kjært for han. Jeg får lov å være barn igjen. Kjære Gud, la meg aldri gå bort ifra deg mer. Du er det største som har hendt meg. Ja, jeg kommer ikke lenger, jeg må stoppe nå. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for at det går an å bli barn i Faderhuset. Takk Jesus for det. Og nå vet du at vi blander dette så sammen mange ganger, det blir så dunkelt for oss. Men nå takker du Jesus for at du gjorde det fullkomment. Takk for alle som har fått bruk for deg Jesus. Og ikke lenger lever på hva det gjør, men hva du har gjort. Og så ser du, Jesus, det kan bli så dunkelt mange ganger når dette kommer bort for oss. Vis deg igjen, Jesus, som har aldri sluttet å elske og tjene deg av hjertet. Og nå er ikke tjeneste fullkommen, kjære Jesus, da vet jo du så inderlig godt. Men barnekåret er fullkomment. Takk, Jesus, for det du gjorde er fullkomment. Amen.

Men du fikk høre Are Linge Bjørg Mølberg med sangen «Vær ikke bekymret». Jeg vil lese opp sangen på nummer 547 i sangboka. «Tak meg, min Jesus, alene med deg, borti fra været sin larm. Tal ved den heilige ande til meg, legg meg så stilt ved din barm. Løs du de band som tilværer meg bind, og gjev meg mer av ditt heilige sinn. Hold du meg alltid i kjærleiken varm, bær meg så trygt på din arm. Jesus, du vet jeg er liten og veik, vare meg ikke jeg kan. Mange er de som i livet deg sveik, trør nå på blodet som rant. Difor, min Jesus, du vare meg må, så inn ved korset jeg alltid må stå. Lat meg få se på ditt storfelde verk, da vært i striden jeg sterk. Hjelp meg å leve i tru på ditt ord, hold du meg vakende her. Jesus, du vet, her er mye på jord, som til meg smiler og ler. Og lat det aldri få makt over meg, så det kan drage meg bort ifra deg. Syn meg din himmel og vis meg min krans, verre da taper sin glans. Lei meg så stundom i tankene heim, så jeg får se jeg er rik. Lat meg få se inn i glede til deim, som alt har vorte deg lik. Løft meg på engleveng høgt imot sky, løgn meg i storm ved de bringa i ly. Så vil jeg lengtende gå på min veg, vente på heimlov for deg. Du lytter til Jær Misjonsradio, rører ut i Stenevert i studio. Neste program får du morgen klokka 8.30. Eller du kan lytte til radioen på internett, da går du til jmradio.no, eller det samme sendes på DAB, du søker på kanalen på JM Radio. Der blir det sendt program, repriser og musikk hele døgnet. Helt til slutt får du høre Miriam og Joel Dyrhavden med sangen «Lei, Mille Jose». Men det vil jeg ønske dere fortsatt fine kveld og på gjenhør.

Du får komma till Jesus, sang Espen Samuelsen. Det var Trygve Bjerkreim som i 1964 skrev teksten til denne sangen. Mangor Harestad, leder for Norsk Bibel AS, andaktsholder i Over en åpen Bibel denne uka. Og det Norea Mediemisjon som produserer denne serien. Ønsker du å ta kontakt, så kan du sende en elektronisk post til følgende adresse. post@norea.no